0: коли в душі невпевненість, тривога, тягар життєвий серце враз тиска, яка важлива є для нас довіра, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а в усім завжди. А Він, як батько, вміє турбуватись, Він вкаже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутався в круговирі життя турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили. Нічого не роби, лиш довіряй. Схились в молитві, щирій та смиреній, і Богу болі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми. Скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити схочеш, повір, не зможеш без свого Творця. Спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій, в сині небеса. Життя складне, часом випробування Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, і знову спотикання. Та вчися довіряти Богу все. Бог хоче знати, як Його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе Бог ніколи не забуде, умійте розказати біль та жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що Він робить, те на краще. Знай, Господь чекає, любить тебе дуже, за тебе на Голгофі Він страждав. Спіши до Нього в чистому світанні, прекрасну днину і вечірній час. Спіши в молитві, в щирому благанні, і з вдячністю спіши, спіши щораз. Серед пітьми, тривоги і зневіри, яскравий промінь світлом все проб'є. Яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все.
1: Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

сум на твоє серце хмарою лягає. Бо в борні духовні дух твій знемагає. Душе, не смутися, твій Господь з тобою іде завжди поруч стежкою земною. Покрита туманом глибока долина, шляхом кам'янистим поросла тернина. Ти ж не одинокий у тяжкій дорозі, Бог тебе піддержить завжди у знемозі. Він тебе за руку міцно так тримає, кожний раз піднятись ніжно помагає, витирає сльози, бо тебе він любить, як дитятко хворе до грудей голубить. Він тебе додому з чужини провадить, уже небагато і ось-ось доводить у країну щастя, додому, до себе, щоб ти радість вічну мав із ним у небі. Хай сум в твоє серце зовсім не лягає, хай весело дух твій з вірою співає. Я не одинокий, мій Господь зі мною іде завжди поруч стежкою земною.

0: коли в душі невпевненість, тривога, тягар життєвої серце враз тиска, яка важлива є для нас довіра, довіра Богові свого життя. О, як важливо Богу довірятись, та не частково, а в усім завжди. А Він, як батько, вміє турбуватись, Він каже шлях, яким потрібно йти. Буває, ти заплутався в круговирі життя турбот і безлічі питань, і ти стомився, і немає сили. Нічого не роби, лиш довіряй. Схились в молитві, щирій та смиреній, і Богу болі розкажи свої, всі свої труднощі, свої проблеми. Скажи усе, що в тебе на душі. Можливо, сам все вирішити схочеш, повір, не зможеш без свого Творця. Спрямуй свої заплакані очі туди, де спокій, в сині небеса. Життя складне, часом випробування Господь тобі в дорозі подає, а ти стомився, і знову спотикання. Та вчися довіряти Богу все. Бог хоче знати, як Його ти любиш, чи вмієш довірятись без вагань. Про тебе Бог ніколи не забуде, умійте розказати біль та жаль. Бог знає, що для тебе краще, друже, і що Він робить, те на краще. Знай, Господь чекає, любить тебе дуже, за тебе на Голгофі Він страждав. Спіши до Нього в чистому світанні, в прекрасну днину і вечірній час. Спіши в молитві, в щирому благанні, і з вдячністю спіши, спіши щораз. Серед пітьми, тривоги і зневіри, яскравий промінь світлом все проб'є. Яка важлива є для нас довіра, як добре Богу довіряти все. Амінь.
1: Дорогі друзі, ви слухаєте християнське радіо «Радіо МВ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Христом біжить хананеянка, впокоряється, немов служанка. Мою дочку демон сильно мучить, і її загибель неминуча. Зупинися, змилуйся, мій Боже, ти один її зцілити можеш. Бідне серце томиться, сумує, а Христос мовчить, немов не чує. Чи завжди нам Бог відповідає, коли ми в сльозах Його благаєм, кричимо, просимо від серця, а Христос мовчить, немов не чує. Але раптом вчитель повернувся, і присутнім голос мить почувся, як я можу хліб дітей забрати і його щенятам потім дати. Ці слова її не засмутили, бо іскрився в серці вогник віри. Так, мій пане, але ці щенята крихти можуть під столом збирати. Як почув Господній син це слово, зупинився вмить і їй промовив: «О, велика віра, жінко, в тебе! Я твою задовільню потребу!» Можна сильно, голосно кричати, та чи буде Бог відповідати, коли в серце сумнів проникає і там віри Божої немає? За Христом біжить хананеянка, впокоряється, немов служанка. Ви на неї, друзі, подивіться і до Бога з вірою моліться.